juragan wilujeng injang sinambi midang ngetaken guntur madu nggih. Gambaran ing rasa kangen. Kangen marang sapa? Ya kangen iki kae iki saka tembung teka teka. Ngene iki teko angen-angen sing tansah teko ning angen-angen. Ene ayo cak. Aldo. Mas Rudi wilujeng ya menten nggih wonten iki Bu Arti. Masjar jeruk ugi nggih. Menika ingkang sampun nyawiji.

0: Yuan si sampean kok tetep lucu sampai koyok biyen cak. Lah biye manjen sandang pangane yo ndek lucu kene. Jadi sandang sampean iki yang lucu ku ta cak.
1: Iya mong dagelan yo kudu ngelucu ta.
0: Awas kepreset neh.

0: Wes pokoke tak grebek lagu-lagu sing ndudut ati.
1: Tinulis crita kang manis mantu.
0: Rengu sabar sautawis nggih. Wonten ugi kaliku official Rayu Mbak Rayu ki wis cukul durung.
1: Wito tarinyoto
0: tanggal 30 kula ten RRI nggih, mugi-mugi binanggi.
1: Ora bakal sun
0: sun. Matur nuwun langgami jek dawa sami-sami.

Ana sing midangetne sinambi ngopi. Ana sing midangetne sinambi masak. Ayo Mbak Tias. Jenengane Bu Sri Bonco.

0: aku pamundutan mengkulo aturaken iki rada ngebut soalé jam 09.00 mengki wonten dayuh niki badhe cangkruan kalian dulur wedok niki badhe ngrawuhaken salah setunggal pelari ning iki nek dayuh ya nek gak tak lebokno iki walat. Halo.
1: Walat.
0: Walat nek gak tak lebokno.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih, sak menal kula selek tos mendi pawartosipun.
0: Yo lek diselek nemen-nemen. Kados mendi pawartosipun iki jam bener lek aku teng ngomong apa terus jam. Senenge, senenge.
1: Senenge, senenge. Senenge, senenge nomor 1.
0: Nggih. Pripun, Bu? Pripun?
1: Nggih, nggih. Temen sampun telat anu dodolane men laris manis. Lah
0: niku mau kula wis
1: mboten prei blas.
0: Soale napa lek ngarani ngene iku lho. Ajeng enten tamu niku wae kula.
1: Lah nggih nggih.
0: Nggih.
1: Nyuwun pokokipun ingkang seko eto.
0: Napa ta?
1: Dukun apa nggih?
0: Nggih.
1: Tapi gunungnya men. Nggih. Kuwi njenengan pelaken pokoke sing nyameleng.
0: Wah niki nggih tasik. Waduh akeh banget niki.
1: Nggih, keto sulis-sulis-sulis keto-ketonya niki.
0: Anjen lho niku.
1: Tunggalé kopi wengi napa niku maneh.
0: Tunggalé kanca kula sulis.
1: Oh niku nggih. Nggih. Teman dekat apa teman akrab?
0: Teman-temanten.
1: Temanten.
0: Nggih, teman ngamen
1: maksudnya. Nggih sampun badhe oh nggih nggih nggih.
0: Nggih.
1: Oh sindan anjen.
0: Lho mesti mawon masa nggih. Niku gesane
1: sindan.
0: Niku napa lek penyanyi campur sare ngoten.

0: Darnoto Puwiti, Pak Widi, Kang Grantong Kolowau.
1: Nggih.
0: Wonten Mbak Indah, Bunda Leha, Mbak Titik Kolowau.
1: Lah nggih.
0: Ingkang wonten Batu Butati Lahor, Bunda Semiatun, Mas Faris, wonten Mbak Sari, Ibu Satiah wonten Karang Kunci.
1: Nggih, kabare.
0: Sampun
1: kabare sing duwe
0: sedoyo ya pamireng.
1: Kabare sing duwe layah ombo ya napa?
0: Oh, Le Lasmi. Supen. Bunda Lasmini, layah ombo.
1: Suwe ora tak ungak layahe.
0: Lah nggih kok mboten diungak sih saken.
1: Lah nglumut, Bu.
0: Oh, katon barani nglumut.
1: Nggih.
0: Ana sing ora.
1: Nggih, nggih, matur nuwun. Jantenan urung mari wis ditinggal nika wonten sing ngersakaken kapilut kacu biru kula disiaken rumiyin nggih. Karo iki wektune nggih pun napa lek ngarani mepet banget niku kula tak toto-toto jeng wonten tamu. Kula nyuwun pamit nggih. Sehat terus matur nuwun sampun mampir ten warung kula. Kula pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng rahayu, rahayu kang samyo pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Kang Patih.
1: Inggih, Gusti.
0: Mlebumu kok nganggo genteng. Menika sanes genteng. Apa to gendis? Loh.
1: Gending, Gusti.
0: Gending apa to Kang Patih?
1: Niki wau yen kula pirengaken kados gending krawitan. Loh.
0: Patih karo ratune padha ae. Ora ngerti gending. Piye suwan mopo kanthi Raharjo?
1: Nggih, Raharjo kanthi slamet mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Kejawi saking menika badhe laporan dhateng panjenengan Gusti.
0: Persoalan laporan mengko dhisik.
1: Nggih.
0: Kowe kudu ngaturno sungkem pambekti.
1: Nggih.
0: Yen kowe ora ngaturno sungkem pambekti bakal tak lorot.
1: Loh, sampun Gusti, sampun dipun lorot.
0: Mangke kula isis.
1: Isin Gusti.
0: Lorot pangkatmu.
1: Oh, pangkat.
0: Ngaturno sungkem yen ora bisa sekolah dhisik.
1: Nggih.
0: Nang SLB.
1: Sak derengipun kula ngaturaken lepat mbok menawi wonten keladak-keladukipun wisanten kula Gusti. Kados pundi anggen kula ngedram wau?
0: Ya maju didik kudu ana drame.
1: Nggih.
0: Kowe ora ngaturaken sungkem.
1: Nggih. Sampun nggih menika wau sungkem kula.
0: Lho cek kaku nih. Tak terima sungkemmu.
1: Nggih.
0: Pujo pangestuku tampan ana.
1: Nggih, kegerawalan angin kula nampi, kula tampi asto.
0: Kale. Lek awak dhewe aja dikramakno.
1: Nggih, kula tampi tokor kale.
0: Tangan.
1: Nggih, tangan kale. Dalam petak wonten rambut ndadesaken jimat. Kepleca lah mboten napa-napa, Gusti.
0: Rapopo biasane mblakrak wae.
1: Lah panjenengan nyukani jeluk kula kok nggih cocok.
0: Jenengmu sapa?
1: Sapari alias Wisma Mukti. Lah Sapari niku jeneng kula,
0: Wisma Mukti,
1: Wisma Oma. Mukti seger waras. Dados oma kula niki nyewa griyane seger kali waras.
0: Tak kira kowe iku biyen developer. Oh, nganggo jeneng Wisma Mukti,
1: bangkrut niku.
0: Untung kepethuk aku.
1: Lho, tempun ndi?
0: Loh, lah tak angkat dadi pati kan
1: terus kepanggil untung.
0: Untung ora melu. Dudu untung krawitan iku. Nasibku apik. Bareng kowe dadi developer bangkrut.
1: Nggih.
0: Aku ngerti lek ben iki kanca ludrukan.
1: Nggih, nggih.
0: Terus tak angkat tak dadekake patih. Cuma patih kok ora tau adus iki.
1: Lah menika ningali tempate Gusti.
0: Panggonane piye?
1: Menawi celak kali kutho nggih kata toyo.
0: Nek desa,
1: oh, menika wonten Kelakarejo ngene. Banyu niku awis, Gusti.
0: Yo mbok disalurno.
1: Sok sampun
0: PDAM
1: hubungan kali Riamun dalu.
0: Riamun ora kena dipercaya.
1: Nggih, kendangane ngelembre, Gusti.
0: Teko-teko dipanjeri yo, dijak kancane yo melu.
1: Kados pundi menika kaset-kaset ingkang rusak napa dipun
0: gandani? Kaset sing rusak balik ni nang bosi wae.
1: Ya. Niki wonten kaset rusak kula setel kok saged muni.
0: Piye?
1: Jangan suka malu-malu kucing.
0: Kuwi pati mblakrak wis ngene. Aja ngrembug sing ora-ora. Pati,
1: nggih.
0: Yen ana apa-apa kudu rundingan karo ratu.
1: Nggih.
0: Dinane iki aku sumpek teh.
1: Loh,
0: wonten sugih-sugih, ganteng-ganteng, gagah-gagah.
1: Nggih.
0: Apa ana critane ratu iku ora duwe bojo?
1: Ah, nggih mboten wonten.
0: Apa ya mustahil?
1: Wong kula niki pati mawon bojo kula niki kalih.
0: Bojo loro kok padha nangis iku apa?
1: Niku saking kebajet kula mboten tau belanjane.
0: Lah bayaran tiap bulan saka kraton iki kok nggo apa?
1: Lah nggih kangge belanjane lah niki mbok tuwa niki nuntut.
0: Nuntut apa?
1: Mbok tuwa niki napa ta?
0: Mbak tua ya, bojo sing tua.
1: Lho sanes, mbak kula sing tua nih. Nah, niki nek disusur Gusti.
0: Iku jenenge duduk mbakmu sing tua.
1: Iya nggih.
0: Iku lek disingkat mbokmu. Lho, wong tua kudu dipundi-pundi.
1: Iya nggih nggih.
0: Yen wis duwe penggawean duwe bayan gedhe kudu dilingi aja wong tua iki ora dilingi. Lho,
1: niku napa sih artose tiang tua niku? Kados napa niku?
0: Tua iku tua. Kati mbokmu ku tuaan.
1: Kata dipun pundi-pundi.
0: Dipundi-pundi disembah disungkem. Iku minangka pepundhen kita.
1: Sing ngomong sinten ngoten?
0: Lho jare.
1: Sing ngomong sinten ngoten?
0: Jare arek-arek. Wah, Wong ratu kok malah diwurui.
1: Lah niki badhe kula tari Gusti menawi purun
0: sapa Rama. Ana pandengan bocah sing ayu.
1: Tasik perawan.
0: Jenenge sapa?
1: Umure tasik 17 niki. Benjing sampean ngriku pun tepak mbun.
0: Piye?
1: Tepak 40 dina.
0: Oke, kene maju.
1: Nggih.
0: Ayo mengkurep.
1: Lah napa ajenge dipun dadal no?
0: Patih kok wani karo ratu. Patih iku kudu nurut jawi ratu.
1: Nggih Gusti.
0: Ratu ngidul ngidul.
1: Nggih.
0: Ratu ngalor ngalor. Ka oleh ratu ngidul kon melok arek-arek ngalor.
1: Kula niku wau kok semerap Gusti Ratu kok minum ampul logo niku. Kangge napa to niku?
0: Kanggo lak awake dhewe nyambut menawa ana apa? Kumpulan.
1: Nggih.
0: Iki mau ana anggota sing teko kari siji.
1: Ngene niku anggota ingkang mboten kagungan pring.
0: Wis perkara kuwi ora perlu dirembuk. Saiki aku golekne bojo.
1: Ngaten.
0: Bab ratu ora ndek bojo, iku kaku.
1: Nggih, ndudu mboten sae.
0: Apa ya betar?
1: Mboten betah sakjane.
0: Ora ndek cek pacar-pacar ini.
1: Nggih, enggak ada tapi nggih niku Gusti.
0: Apa?
1: Namine Nuk.
0: Lah no iki bocah ayu tapi
1: nggih ayu pakulitane kuning.
0: Tumone sak bajek kuwi.
1: Potongane larene linjik.
0: Oh, terus
1: irunge mbangir. Cuma sayang.
0: Sayang apa to?
1: Kentir Gusti.
0: Iki gonrene.
1: Nggih, perlune
0: tak tatap-tatap. Wong ratu kok disugi bojo kentir.
1: Nggih, panjenengan pados piyambak.
0: Kuwi tak delok tambah suwe kok tambah gilep.
1: Niki mbon ngeten iki kula niki. Nek ngeten niki nur cahya kula medal.
0: Aku njaluk keringetmu sak tetes.
1: Lho. Kala wau injing Gusti. Manten kerja bakti keringet kula kathah.
0: Kok ora mbok tadahi gorene.
1: Lho. Gene pun dikula tadahi ngumpul mboten kuat ambete Gusti.
0: Artine pikirno, ratu niki kabunyan ana apa kumpulan mesti ora ndek bojo iki izin to aku.
1: Lah ngene.
0: Yo goleke sinden-sinden sing miring-miring cicik.
1: Sinden miring niku mboten mboten wonten Gusti. Menawi mboten sinden cacat.
0: Wis ngene, perkara garwa aku tak golek dhewe.
1: Ngaten.
0: Sebab yen wong sing milake ku ora cocok, yen aku sing milih mesti cocok.
1: Lah nika,
0: yang penting donya iki nglumpuk.
1: Nggih.
0: Dadi ratu Joko gandeng gagah. Didoyo kuwasa,
1: kedah amal.
0: Oh, ora iso. Oh, kowe diamali bolak-balik.
1: Nah, sampean mboten mikiraken kula niku lak nggih kelintu wong kula niki anggota panjenengan.
0: Wong pati kok mlebu mesti meringis. Aku lak meringis mesti krasa. Gusti, meni wonten kereputan.
1: Sajane nggih tanggal ngajeng niki ajenge kula.
0: Ah, tanggal 20 mantu barang kowe. Kawurung kebobohan.
1: Nggih niku anak kula ingkang belajeng.
0: Lho. Bajeng,
1: bajeng.
0: Lho. Wonten tanggal. Sopo wong tuwi? Kok dulu kamu kelebu keraton? Coba, takon.
2: Nyawon sewu.
0: Teh, kutumbok.
2: Nyawon sewu, Gusti Latu.
1: Oh, Latu. Latu ini Latu ini tegesan. Ratu, mbok.
0: Teh, kutumbok tekoi.
2: Kok tekoi penjenengan kok kados bondet?
1: Oh. Gusti Latu.
0: Apa deh?
1: Menikah tiangipun tua. Tapi potongan gersang.
0: Gersangku remek deh.
1: Loh, sanes.
0: Lemu tak apa ngono.
1: Potongane seger, gawe perangsang.
0: Omong-omong kok isih bulet ngrono ae.
1: Nggih.
2: Atuh. Kula panjenengan pepet. Atuh.
0: Pati gak tuwek kan.
1: Nggih, nek mbuh suwe prei nggih ngeten niku. Prei mboten tanggapan.
2: Gusti.
0: Apa?
2: Kula nyuwun nginum, Gusti.
0: Oh. Aja, aja. Jombok kene.
1: Napa dibendetaken kaya genthong ge mawon.
0: Banyu iki angel. Apa meneh arang udan banyu angel iki. Kon ngombe golek nang wong-wong warung kono kon njaluk kono.
1: Napa panjenengan kuat badhe kula impus.
0: Lho. Heh, iki rumah sakit to piye iki?
1: Mboten toya
2: kok. Nyuwun toya, Gusti.
1: Kula
2: ngelak.
1: Tes pundi?
0: Teh, kowe kok rasa keren sih? Nek ratune kereng pati kudu kereng.
1: Oh,
0: wong ratune kereng patine kok nglembrek.
1: Nggih, kula niki eling nek gak ada mbok sepo. Ayo, oi metu. Metu ora?
2: Lho, kula nyedingi
1: kok. Oleh kaget aku, kok metu dhewe lho.
0: Aku metu lak ngarep. Kowe aja sampe kemeton lah.
3: Wis kene
1: ojo ojo nganti lebeti pun pintu niki pas lebet pintu.
3: Ayo
1: boten sampe kemet-kemet medalen.
2: Sampun kuwi.
3: Ojo sampe mundur-mundur metu lawang kuwi.
2: Kula ngelak saestu Gusti.
3: Ojo jadiwene, jadiwene.
1: Ayo metu metu.
3: Gawe-gawe iki.
2: Boten Gusti, saestu.
1: Tuwa-tuwa njaluk.
2: Kula nyuwun toya.
1: Namo biyen singem kan.
2: Jenengan menika wicantenan menapa kula mboten ngerti.
1: Kene gak mboten wong jaluk kene golongane ratu wong sugih-sugih tok tamune. Ayo.
2: Boten.
3: Nggih.
2: Ayo,
3: Ger.

0: ditolong ambek wong sing kekurangan. Iya, awakmu bakal nampa piwales dadi penghinaane wong.
1: Aduh, eh.
2: Loh, Gusti.
1: Ateh.
3: Wah, kados pundan Gusti? Eh, kados pundi panjenengan?
1: Kaya kedodok rasane ati kesilep karo wong tuwa mang.
3: Kok nggih?
1: Bareng wong tuwa ngomong, rupaku saiki boleh kaya ngene teh. Aduh,
3: langge kok siji kali adate Gusti.
1: Aku dadi ratu sing ngolo rupaku.
3: Wau ganteng saniki ala. Lah kula niki sing gedung Gusti.
1: Piye teh?
3: Panjenengan ala. Heeh, dadak kula kesambet tumut ala Gusti.
1: Rupamu separuh
3: sing separuh, sing separuh menungso,
1: sing separuh
3: petik. Tes pundi?
1: Teh iki ngene.
3: Nggih, nggih.
1: Jarene aku ki ratu mlegi gak gelem amal.
3: Lah, nggih.
1: Nyatane bareng wong tua wong wis metu, aku dadi elek kaya
3: sabda kados ngaten.
1: Lek ngono donya dudu apa-apa? Ya, kedudukan dudu apa-apa.
3: Nggih, nggih.
1: Saiki teh, lek nurut omonge wong tua mang, aku kudu amal.
3: Amal.
1: Lek ngono donya brana kabeh moten kreta.
3: Nggih.
1: Ayo golek wong-wong sing kekurangan perlu dibantu.
3: Lah niki dibantuaken kali bakir miskin. Gak nuan saya,
1: kok bakir?
3: Bakir ni ku bapak ku lo,
1: wong bak,
3: ah ni ku lo, pak parkir miskin, parkir,
1: bakir bapaknya dewi.
3: Ni ku lo Gusti, apa sih parkir, parkir miskin?
1: Ini deh, lek krungu wisi wong sing tua mau.
3: Iya.
1: Aku rasa Bali dadi menungso, dadi menungso sing bagus mana?
3: Iya.
1: Lek aku ragil mamal, ayo saiki. Mlebu desa metu desa perlu nggawa donya diamal karo wong sing kekurangan.
3: Monggo monggo Gusti.
1: Ayo
3: monggo.

0: Yo bari kuwe.
1: Nggih bari niku.
0: Mula bocah mulai cilik ora tau diimunisasi, dadi aneh ora genah.
1: Umume wonten desa mboten dimi iku. Niki bayi tabung, Gus.
0: Iya, diadohi genuk.
1: Saene kados pundi iki?
0: Lah, lek pancene kuwe laporan kaya ngono, wis ora mentas karo si bari kuwi. Ayo padha mrono. Ora nyaur, ajar karo Jokoyo.
1: Menengaten Gusti, kula sediakaken sepeda mini Gusti.
2: Numpak o,
0: Dek, wani mlaku le, Dek.
1: Tak sorong.
0: Iku gak ono gire goblok.
1: Tak sorong.
0: Eh kon tumon ratus suruh-suruhan iku.
1: Kados pundi saiki, Gus?
0: Ayo playon tekan kono.
1: Monggo marah

sing wis padha kalungan radio, uga sing wis padha ki mirsani TikTok-e mbae. Matur sembah nuwun sing padha nyukani hadiah.

0: Banyuwangi Pacitan tembang pambuka iki mang ya wis tak pinarakne dulur-dulur ingkang nembe pinarak nggih kula sumanggake. Bae tetep ning gardu 105,3 pro papat suara budaya Nusantara.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga.
1: Patrol.
0: Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, nah mending melu patrol. Oke, terus pundi pawartosipun menika Bu Sri Purnama?
1: Kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Mansulipun penjendengan kados pundi, Gus?
0: Kula saderenge napa sanjang kula niku nggih sehat. Kula sampun seger waras. Anten bagus barang ki yo ngendikan sugeng delu nggih. Saking Johor Malaysia.
1: Sing Malaysia kok tebe yo.
0: Lho, wong barang ki sing melu patrol ning apa Kampung Karang Kedepel ki mulai Sabang sampai Merauke miangas sampai Rute.
1: Pertados kula.
0: Lah luar negeri barang nggih wonten. Aja maneh. Badan kasar kaya ngene iki alusan iki lho.
1: Dikula titip salam kagem
0: mangga.
1: Sedaya ingkang nderek patrol.
0: Inggih Bu.
1: Sugeng dalu. Sugeng midhangetaken mangke tembangipun bae iko mbah.
0: Nggih bae. Mbah Lurah Karang Kedempel. Lho ya.
1: Nggih Mbah Lurah. Kula tak titip salam nggih Mbah Lurah.
0: Mangga-mangga Bu, mangga pinarak. Nggih, titip salam kagem sinten.
1: Kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiato, kagem Bu Widi sekalian, Mbak Srigati.
0: Srigati barang nggih.
1: Pak Eko.
0: Eko.
1: Pak Bambang. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bu.
1: Kembali.
0: Kula.
1: Seger waras.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat walafiat. Lancar rezeki lipun.
0: Ndang cepet.
1: Sugeng makaryo. Menapa, Mbak?
0: Ndang cepet.
1: Iye tutu.
0: Alhamdulillah. Patrol. Nggih, tembangipun apa, Bu?
1: Lah mangke kula nyuwun panjenengan kesupen.
0: Mboten. Lek nika nggih panjenengan mlebet nika celak kula tasih sonten kula catet.
1: Inggih. Tembangipun nginang karo ngilo.
0: Oh, lek nginang karo ngilo kula eling pas nika kula keliling, Bu. Kemidi bedes kula. Nginang kalu
1: nggih kula rantos tembangipun
0: nggih Bu
1: sak derengipun matur nuwun sanget
0: nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika matur sembah nuwun Bu Sri Purnama tasik dereng sare nika nggih midhangetne karo mirsani TikTok. Ayo anak ugaku Buriaten Kang Wito, Kang Anu, Kang Dohar, Srigati sing ana ning Turen, Mbah Tuti barangki wis melu patrol. Sinambi napa mawon didelengke sinambi nonton bal-balan. Sinambi iki ya sare. Ning gawa headset karo iso mirsani mbae ning TikTok. Sedaya mawon sugeng dalu sugeng midhangetaken. Mbah?
2: Mas Bro di
3: iya nika.
0: Goyang-goyang ya dulu. Lah ya bapak-bapak e kaya dining bapak-bapak satpam. Sing iki ngetem ning pos. Karo dhewe muter radio ne volume ne digedhekke.

tur semben wonten ingkang nembe pinara. Nembe uga gabung dadeng TikTokipun Pro Papat ya. Tasih sareng-sareng kalian Gus Lurah.

jam 09.00. Nggih, langkung 53 menit lho, Lur. Monggo ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak sing padha ngetem bapak-bapak ibarang.

0: Sajen cocok. Sepindah malik waturi bile panjenengan kau badhe istirahat. Mumpung sik sore. Ya dicek maning apa sing ngendikane karo putrane Mas Rendra wau. Sing mari adang. Mari ngengejangane. Sedaya mawon sugeng dalu, sugeng ngaso salira. Ning sing bengi iki gak iso turu mirsani TikTok utawa uga mirengke radione kaya dene wong iki. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Lah wong mak sliwer ngono awakmu wong aku sik ngomong.
1: Patrol. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
0: Waalaikumsalam Sugeng Dalu.
1: Kenek dodo, kenek dengkul.
0: Wah ya lek bakas pas tok kenek dengkule ngono kuwi rasane yo ngelu nduk.
1: Mbak kula tak anu nggih. Waktas, tangi.
0: Kayake waktas iki tasidi anduk. Tasidi.
1: Tas gundi pawarta se mbah dalu menika, mbah.
0: Kaya mbahmu iki ya sehat, alhamdulillah. Ngancane.
1: Alhamdulillah. Sak derenge kula nyuwun pangapunten kang kadang nggih Mbak nggih.
0: Lah nyapa?
1: Kula pinten-pinten dinten iki kan mboten nate ten bae to.
0: Wah, lha iya kuwi. Kok saiki Janur Gunung.
1: Nggih. Janur Gunung ya Mbak, keblake segara ndi iki Mbak?
0: Segara Lor.
1: Segara Lor.
0: Cita. Dek jenenge segara ya ora ana sing geblak ya ora ana.
1: Maksudnya gebiake segara
0: oh, di gebiak. Ya ombak iki segara lor.
1: Ombak segara lor nimbang anu. Mbak, kula senajan mboten nate nyawiji kalian jenengan, tapi kita sih tetep setia tuhu.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Yang gitu, kula senajan mboten nate minggal lho Mbak, sering nggih. Ningali ten TikTok e Mbak ini kula kan nggih sami mawon to Mbak.
0: Ayo padha ae kaya dene ngene kosong. Nah, iki saka India barang wis tekan kono iki TikTok e Mbakmu.
1: Lho nggih to Mbak.
0: Lho ana terjemahan. Oh akeh ndo.
1: Oh ngaten. Ingkang gegono wae sinten mawon Mbak?
0: Nek tak sebut
1: kan katemben mandap mawon.
0: Oh iya lek tak sebutno kabeh aku yo anu
1: mboten nggih. Kang katemben mandhap ya mawon.
0: Ki mang sing saka Jember, sing tas iki mang Mas Rendra.
1: Oh, pianto Jember.
0: Ya.
1: Mas Rendra. Ki katuran wilujeng dalu. Juga tetepangan ki mawon. Kali pianto Turen.
0: Iya.
1: Nangge to, Mbak?
0: Ya, kowe anjene
1: iki kula mboten nyuwun lagu nggih.
0: Ya, wis bengi aja njaluk lagu.
1: Nggih, mboten nyuwun, Mbak. Kula amargi nggih sampun dalu. Mangke mboten nyekapi. Pokokipun nggih arek-arek niku selalu napa nggih?
0: Apa?
1: Nggih enak dimirengaken ngoten
0: lho, Mbak. Alhamdulillah, ya.
1: Met. Digoleki mbae lho, Met.
0: Met, goleki mbahmu.
1: Golek mbahmu lho, Met. Duh, demit ya.
0: Tangi ya, Met,
1: demit.
0: Demit ketemu
1: gendruwo. Iya, demit. Inggi. Urmbatan toh, Mbak. Masa demit tarpe ketemu tuh. Gendruwo ki biye toh, Mbak. Kok jemua-jemua aku ijen lho, Mbak.
0: Ayo, siapa ngerti neng jendelamu kuwi ya, tenang.
1: Ah, baik pun mboten toh, Mbak.
0: Ayo, orang neng jendelamu.
1: Tapi sih, wes. Mau kan. Lek iya lek dek mambung iku Mbak, malam Jumat kliwon. Loh,
0: masya kaya ngene iki nduk, tak kandhani. Ya tak Jumat kliwon, malam Sabtu legi biasane ana nisor longan.
1: Alah. Lek bae wong kula mboten tilem ten ngene dipan nggih mboten wonten longan.
0: Kandhani ya. Pokoke maro-maro dijejeri lak wis sampe.
1: paling dijajahi kok bae paling.
0: Kaya iya. Suwun ya, Ndok.
1: Nggih. Nggih katuran wilujeng dalu sedaya kemawon Kang Tasik manunggal raos kalian bae ing dalu menika. Jegeng istirahat, monggo Kang kagungan kompor murup dipun pirsani.
0: Bener bener.
1: Cendelo-cendelo dipun tingali, pintu-pintu dipun tingali. Menawi nyalap kendaraan wonten jawi dipun tepetaken.
0: Iya.
1: Amargi sampun dalu.
0: Sing duwe bojo ya semono uga ditengok bojone iki ana sebelah apa ora.
1: Aku ora duwe bojo kok, Mbak, ya ora nek sing nengok.
0: Ayo sapa ngerti neng pinggire mak bedunduk metungul.
1: Neng pinggire pengawan.
0: Torerot.
1: Nggih sampun bae kados masuk sedoyo kemawon. Ya
0: suwun Ndok.
1: Kagem bae sugeng ngajijiban mugi-mugi boten saya. Pun jenengan badhe muter napa kula mirengaken.
0: Oke, siap.
1: Sembah nuwun wae wedalipun. Sugeng dalu.
0: Sugeng
1: sari.
0: Jin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad Bain Naraya. Bejoetan sugeng dalu.
2: Ya Allah,
0: makaji jadul. Okay.

一烧来一烧，又是一烧啊！红哥是路啦！给大些杀人杀人啊！kalian panjenengan sedaya wonten ing adicara sara atene ngomong sarapan pecel adicara patrol dalu menika weh jentenan.